0: mi polife mi juno iwo nikan ni mo nife ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olufe mi turaka soni fe mi julo iwo nikan ni mo nife ninu aye
1: e ma wo ni temi.

ka se papa pe ojo wa tin lo e de ki n pull call true bayi si woman yen o se mi ki n se lale lori eto eni yen lo pe ni na o mi jeji yen ma de kon de ti gbo pe ayen so pe awon mind age ah mo se e awon awon mo se rejereje